Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhallazina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dunubakum wa mayuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima ma ba'du. Al-Mukarramun, Bapak Haji beserta keluarga Rede Sukapura, hormatin simkuring Al-Mukarramuna wal-Mukarramah kaum dangu dimana wayayana, hormatin simkuring. Puja sinarang puji urang sanggakeun ka Datuk Maha Suci salawat miwas salam mugia dilimpahkeun ka panutan urang samudayana yani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka kulawargina ka para sahabatna kafara tabiin tabiatna termasuk urang samudayana mugi-mugi urang samudayana sing kenging syafaat mantena jaga di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kaum dangu ieu pangaosan sing janten wasilah kana disehatkeunana urang samudayana. Boh penyakit dohir, boh penyakit batin, terutama nunuju teu darah ramang. Nyaeta tiantawisna panginten pun bapak di leuwih lisung pamijahan. Mudah-mudahan sing engal damang oge ka Bapak Haji Sumarna pangintennya nuju teu damang mudah-mudahan. Oge kapun guru pangaresa Bapak Haji Dadang anu tiap Sabtu panginten. Pangaresa pun guru dina dinten Sabtu sok ngici dia Sukapura. Mudah-mudahan sing engal damang sapertos hara biharina deui. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oge ka anu ngantunkeun wabil khusus ka wanik anu kahiji nu kadua ka Bapak Haji Empai. Wanik ayana di Sukahayu panginten masih keneh kulawargi mantenna ngantunkeun dina sabada netepan salat subuh nuju wiridan panginten sabada eling ka Allah. Oge Bapak Haji Empai sami ti karang
ahli berjamaah. Simkuring samemeh ka Sukapura sok. Ngabujang natepan berjamaah di Masjid Al-Mubarok anu disepuan ku ajengan Hasan. Mantena sok aya wae panginten dina subuh Jumat nu kamari teu aya dina dinten Sabtu ngantunkeun oge wanik dina dinten Ahadna. Sami jalami ahli ibadah panginten. Mudah-mudahan almarhumani sing disalametkeun ti kawit alam barzah dugi ka alam akhiratna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oge wilujeng enjing ka Bapak DKM Cibuntu. Insyaallah bade diayakeun pertemuan sadesa Sari Mukti anu tempatna di Cibuntu dina awal Ahad kahiji sasi September sabada Agustus. Hatur nuhun Bapak DKM parantos siap oge masyarakatna mangga supados tiap ayakeun kagiatan pertemuan anu diayakeun kusim kuring dina dua sasi sakali khusus acara pengawasan dua sasi sakali. Oge wilujeng enjing ka Bapak Karmid DKM Cibuntu wilujeng enjing. Oge ka Bapak Aso DKM Cipayung. Insya Allah mudah-mudahan mantena bade berangkat umroh dina dinten enjing sareng istrina anu di sesepuhan ku pangarsa jengan Uti Cibenying. Mudah-mudahan Bapak Aso sareng istrina oge sadayana anu angkat dina ayeuna-ayeuna mudah-mudahan sing dipasihan kasehatan, sehat dohir, sehat batin. Kalayan tiasa ngalaksanakeun ibadah umroh anu sampurna. Amin ya Allah ya. Wilujeng enjing ka Bapak Haji Pandi, Kang Haji Pandi nu aya di Kujang. Wilujeng enjing oge ka Embuna jeungan Jajang. Wilujeng enjing insyaallah dina malam Ahad enjing panginten simkuring ka Kujang silaturahmi. Oge ka ajengan saep maya di Penjut Salak ka RT-an 5 wilujeng enjing ka sadayana masyarakat maya di dinya Penjut Salak hoyong kasumpingan malam Senin. Oge ka ajengan Muhtarom nu aya di Citapen wilujeng enjing insyaallah saurna Ahad Payun. Kapun paman Mang Jahidin sarang biihat nuju ngupingkeun alhamdulillah gaduh radio Engal Mang Marian alias Oib di Calengka ka Bidar Mang Ijo alhamdulillah cenah teu gegerek-gekan radio nasae. Mudah-mudahan kasadayana wilujeng enjing, wilujeng ngupingkeun, wilujeng ngadangukeun. Insyaallah anu bade dibahas ku simkuring teh dina surah terakhir juz ke-8 tilu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 85 surah Al-A'raf tilu ayat mereskeun juz 8 sadayana 30 juz berarti 22 deui juz. Oke, majeng kana ayat kana juz ke-8 surah Al-A'raf. Tingali dina ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum su'aiba. Qala ya qawmi budullaha malakum min ilahin ghairuh. Qaja'atkum bainatum min rabbikum. Fa'auful kaila wal mizana wala tabhosunna sya'asyahum
wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Wala taqudu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha iwaja wadkuru id kuntum qalilan fakasarakum wangduru kaifa kana akibatul mufsidin. Wa in kana ta'ifatu minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatul lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Wa ila madyana akhohum su'aiba jeng ka urang madyam kami ngutus karabatna Nabi Su'aib. Jadi Nabi Su'aib diutus pikeun kaum Madyan. Bahkan Nabi Su'aib teh masih keneh karabatna orang Madyan. Kumaha saur Nabi Su'aib ka kaum Madyan? Qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Yeuh dulur-dulur, cek Nabi Su'aib, sembah Allah teu aya pangeran pikeun maraneh anging mantena. Qoja'atkum bayyinatum mirabbikum. Saestuna geus datang bukti nu nyata ti pangeran maraneh ka maraneh. Nu dimaksud bainah dina tafsir Jalalain nyaeta mujizat. Jadi Nabi Su'aib dipasian mujizat ngan ku dina Al-Qur'an teu disebatkeun naon mujizatna Nabi Su'aib. Upami mujizat Nabi Nusanes kan diwartoskeun, tapi urang wajib percaya bahwa Nabi Su'aib dipasian mujizat. Saur Nabi Su'aib, fa'auful kaila wal mizana wala tabhosun nasya asyahum wala tupsidu fil ardi ba'da islahiha dalikum khairul lakum in kuntum mu'minun. Pek sampurnakeun takaran jeung timbangan jeung omat ulah rek ngurangan sagala hak manusia jeung ulah pisan nyeun karuksakan di marcapada sanggeus kaayaanana beres, tah nu kitu teh leuwih hade pikeun maraneh lamun seug maraneh bener-bener jalma anu ariman. Jadi Nabi Su'aib ngadawahan kaumna dina ieu ayat teh ayat 3. Kahiji supaya nauhidkeun Allah Subhanahu wa taala sabab teu aya di pangeran nu hak diibadahan. Kadua mere peringatan ka kaum Su'aib dina pada sok ngurangan takaran timbangan. Katilu teu meunang gawe karuksakan di muka bumi, tah ieu teh dakwahna Nabi Su'aib. Sabab ari kaum Nabi Su'aib mah kenonjolan dina pamaksiatanana anu paling nonjol teh silitipu gitu. Ngurangan dina takaran jeung timbangan gitu. Upami kaum Nabi Lut mah nu parantos dijelaskeun anu nonjol ka maksiatana teh resep kana naon? Kana liang bujur gitu. Jadi liang nu hareup mah teu resepeun, kaum Nabi Lut mah kenonjolanna teu resep kana liang bujur, nya ku Allah dihancurkeun. Ari kaum Nabi Su'aib mah resepna teh kana silitipu. Sabab jualna sistimna barang jeung barang gitu. Jadi sistem jual beli zaman Nabi Su'aib mah barang ditukeur jeung barang.
sebagian akur, sebagian lolobana teu akur. Sedengkeun disaratkeun lamun urang nukerkeun barang, kana barang mah kudu akur, teu meunang aya dileuwihan. Sanggeus urang Sodom nu wawanuang kelang anu buntang naon disebutna teh minculak kanu maha kawasa dimusnahkeun kaum dangu dibere lini dibere gempa nepi ka ngareunteut bumi jadi danau Lut ayeuna dina peta asalna daratan jadi lautan. Sanggeus dimusnahkeun eta ayeuna datang giliran urang lemur Madian di wewengkon Maan nu ngawates jeung nagara Sam. Urang Madian teh sarua jeung urang Sodom, sarua jeung kaum Samud, sarua jeung kaum Ad, sarua jeung kaum Nabi Nuh. Naon saruana? Armung iman ka Gusti Allah gitu. Naon gawena? Ngalakukeun kamaksiatan, kamungkaran jeung kadoliman. Sili tipu, sili rampok jeung sili paehan teu aya eureuna. Nu kuat tambah kuat, nu lemah dikekesek. Tah pikeun ngalempengkeun maranehna kana kabeneran nya Gusti Allah ngangkat salah saurang ti maranehna jadi nabi jeung rasul nyaeta Nabi Syu'aib. Sakuduna mah iman dan Nabi Syu'aib teh masih dulurna gitu. Bahkan dina ieu ayat teh kaunggal akidah ubudiah jeung muamalah. Teu aya pangeran iwal ti Gusti Allah. Teu aya nu wajib disembah anging mantena. Teu meunang ngurangan hak manusia jeung teu meunang nyeun karuksakan di marcapada. Hak manusia teh lain saukur ngeunaan harta banda wungkul, tapi ngawengku hak lahir batin. Sakumna manusia nunggu melar di alam dunia teh sarundayan nyaeta ti Bani Adam. Ayana perbedaan warna kulit kaum dangu. Warna kulit bangsa jeung basa teu bisa dijieun alesan pikeun ngabedakeun hak hirup. Nya kitu deui perbedaan harta jeung tahta. Katut kapinteran teu meunang nimbulkeun sombong jeung ria. Agul ku payung butut, degig jeung kamagungan asa aing uyah kidul. Sagala rupa panyakit nu ngarempak hak manusia teh aya di urang Madian. Malah geus jadi adit adat kabiasaan kaum dangu nepi ka hese dirobahna. Sabab aya paribasa adat geus kakurung ku iga. Terutama sili kurangan. Sili tipu dina jual belina gitu. Dina sehatan ku Nabi Syu'aib. Cek Nabi Syu'aib teh ulah sili tipu dina nakar jeung nimbang. Ulah rarampog. Ulah sili kakalakeun, ulah mabok, ulah ngadu, ulah jinah jeung basilat. Ngajawab. Jawabanana aya dina surah Hud kaum dangu. Jawaban kaum Madian aya dina surah Hud ayat 87. Ketika dinasehatan ku Nabi Syu'aib. Yeuh kaum ulah sili tipu dina naker jeung nimbang. Ulah rarampog, ulah sili kakalakeun, ulah mabok, ulah ngadu, ulah zina, ulah basilat. Kumaha jawabna? Dina surah Hud ayat 87. Qalu ya Syu'aibu asolatuka ta'muruka anatruka ma ya'budu abauna wa antaf ala fi amwalina manasu. Cek maranena teh kalaki yeuh Syu'aib naha agama maneh teh rek dipake maksa kami supaya nukang nongong kanu sok disembah
kuninik moyang kami jeung rek dipake ngalarang kami ngagunakeun harta kami nurutkeun kahayang kami. Bahkan dina ayat ieu teh kaunggal kecap islah wala tupsidul wala tupsidu pil ardi ba'da islahiha. Naon ari islah teh? Hade beres jeung runtut rukun. Gusti Allah ngalungsurkeun aturan hirup kumbuh sangkan umatna runtut rukun sauyunan. Tasanggeus urang dipaparin aturan mantena sagala pelanggaran kana hak manusa kudu ditinggalkeun. Manipulasi anu dina ayat disebutkeun kong kalingkong dina takran jeung timbangan. Jeung rupa-rupa kapasidan anu cek dina ayat wala tupsidu pil ardi ulah nyeun huru hara karuksakan. Sarakah sirik pidik jeung sabangsana salila rumingkang dipawenangan. Hirup teh kudu tarti beres roes runtut rukun sili asa sili asi jeung sili asu nurutkeun pituduh Gusti nu Maha Agung teh leuwih alus batan hirup ngaberung nurutkeun pangajak nafsu upama urang bener-bener iman mah gitu. Ing kuntum mu'minin dalikum khairulakum ing kuntum mu'minin. Dina ayat 86 na.